éra bezoslovného transatlantičného priateľstva v skorej budúcnosti pravdopodobno skinčiť, povie účetvr nemeckej kancelár Friedrich Merz, prešiel tým agentúra DPA. V projavi na pred voborčí podí svojej Christiansko-demokratičnej únii pred nedelnýma krajinskými voborami v Berlíne Merz povie, že Európa je svitkom z minno političnej pozícii a na druhým boci Atlantiku. Odnosenom medzi Európou i Spojenými štátami sa zhiršili od navrhnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bielého domu. Počiatkom 2025 roku k uholovnom sporám došlo v poviazaniu s budúčnosťou Grenlandy, clami i financovaním NATO. Merz vyklikal Trumpov hnev na počiatku toho roku, keď volal sa, že Irán ponižuje Washington pre stoli prehovoriu. Už dávno sme mali prevziatý väčšiu odpovednosť za samých sebe, povedal v nemeckej kancelárii, vkázal proti mňa zväkšen vytrat na svoju vládu na oboronu. Merz by si dovolil jeho oživleniu nemeckého hospodárstva. Sme na puty z krize, povie i vkázal na očakované rosnutia ekonomiky o približne 1,3% v tým kalendárnym roci. Tak počekáme sobie na konec roka i uvedome si, sa podarilo toto rosnutia do trematy prepadnúci bolo väčšie alebo menšie toto rosnutia nemeckoj ekonomiky, od ktorej je závislých mnoho ďalších ekonomik

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v rozhovore s britanskou agentúrou PA Media volal, že netreba boty naivnom, pokiaľ ide o krokokotro, bol rosajský prezident Putin Mich z roboty odnosno Severoatlantičnej aliancii. Rosia podľa generálneho sekretára doby znať, čo by spustilo staťu 5 o kolektívnej obrone, i keď aliancia zamierno tajiť svoj červený čar. Rosejskou vojenskou operácii na západe Ukrajiny, ktorú učetver veľkú prerovaniu chodu na dvoch aeroportách Polši, podľa Marka Rutte vkázali, že Putin je štres vece beznadejný z toho, jak vojna na Ukrajine vozerať. Európska krajina obvinuje Rosiu, že na ich teritórii robiť sabotáž i ďalšie podobné aktivnosti vključnú. Neuvodarenej hybridnej atak dronom na nemeckým aeroporti v Hale. Berlín si vydomať, že za toto probuje odpovedná Moskva. Toto obvinenia samo sebou dementuje, jak nepidložené. Mark Rutte povedal, že NATO disponuje všetkom potrebným a možnosťami reakcií na rosijského hybridná ataka, ale nemusieť byť vse publično ani v podobí odvet. Operácii Rosie v Európe podľa agentúry DPA vyklikali v oprose cyber hybridná ataka podobná ti v Nemecku mohla byť príčinou na aktiváciu stati 5 Severoatlantičného dohovoru, ktorá stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancii sa bude brať za ataku na všetkých jej členov. Nikde nebudeme vysledovať o tým, čo točno spúšťať staťu 5. Toto nejednoznačnosť tu je i zistené, ale Rosiana, to vám môžu garantovať, majú podľa mene jasno v tým, o čo by išlo po vývrute. Šéf NATO v rozhovore s britanskou agentúrou tak samo ostrihal pred hrozbou z boku rosejského prezidenta. Nebuďme naivno, keď ide o to, čo by mých zrobili proti NATO, zvernul uvahu s tým, že Putin bol ochotný žertovať 1,2 milióna svojich vlastných ľudí v tým šalení vojni proti Ukrajine. Po stríči s britanským premiérom Andy Burnhamom u sredu i prehovorách s ministrami zahraničných diel i obrona v četver Edom Milbandom i Waysom Streetingom Rutte povedal, že Veľká Británia potrebuje dostaví jednu puť k dosiahnaniu cieľa NATO, dávať na obronu 5% hrubého domášneho produktu do 2035 roku. Veteráto podľa neho treba prednímať štorík a nečekať do poslednej chvíli, koli môže byť potom to spravda problematične prednímať naraz takú veľkú sumu.

0: Trottoir- und Fahrbahnjagd. Alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind, der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský učetr večer ohlasil, že ešte chvíľa odbudúce ďalšie prehovor so Spojenými štátami. Striča podľa neho zamieriať sa na tak prognoz na mierne zarivnanie konfliktu, zakončenie konfliktu s Rosiou, jak i na energetiku, potravinovú bezpeku i zbroju, informuje agentúra DPA. Pro Ukrajinu budú prehotovlené nové pakle k pomoci hlavne v oblasti protivzdušnej obrany, pojasnil prezident, nepovedal podrobnosti o tým, kde bol toto prehovor, mali prechodzať ani toto, kto na nich bude predstavovať Spojené štáty Amerika. Na počiatku septembra americké emisári Steve Witkoff i Jared Kushner navštevili napred Moskvu a následnú i Kyjev s cieľom oživiť pozastavený prehovor o zakončení vojny medzi Rosiou i Ukrajinou. Kushner po rozhovorách v Kyjevi dokonca vyslovil nádej na obnovenie tých trilaterálnych prehovory medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor na vyločovaný Kreml Zelenské následno povie, že Ukrajina, hoče trilaterálne jednania išli v septembri, prečo mohlo sa už, že sa plánuje koncom septembra stretiť s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom v New Yorku, kde budúci týždeň bude brať účasť na valnej hromade organizácií Zjednotených národov.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodžená Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Četvrť 17. septembra o 5. popoludne môžete íti do našho múzea na Striču i s Petrom Trochanovským Múriankom Lemkivským bardom, ktorý bude spívati, deklamovati svoj virš, ale bude i besedovati o histórii Lemkiv. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 16. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť i piesu pod názvou Bidov o zemlju. Bidov o zemlju to tragičná história prestrastnoj ľubvy, revnosti i manipulácii, ktorá vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na zahbeľ. Molodá Marusia túžeť po ľubve hreca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha je postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesti vece bolesti, jak šťastia. Do našeho teatru to týždeň môžete íť v četver 17. septembra. Na veľké scéni bude môžu vidieť o 7. večer komédiu pod názvou Na revíziu. Náš teatr to týždeň predstaviť sa i v regióne v Piatnici 18. septembra o 6. večer v kultúrnym domi v Nechvaľ Poliankách zahrať piesu Holovnej Tarabanšik. V sobotu 19. septembra o 5. popoludne v Nežných Repašách bude publika hodná vidieť komédiu Na revíziu. I v nedeľu 20. septembra v kultúrnym domi v Snakovi teatr zahraje tak samo piesu Holovnej Tarabanšik. Náš Piduklianskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Dch v nedeľu 27. septembra od 2. popoludne v kultúrnym domi v Oriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii Provinčnej dým v Starý Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvou Peremin. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete teper vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete íti v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselné tvorčí varštat, na ktorých sa naučíte robiť nepálené cehle, takzvané vaľk. V prípade interesu je treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajti Pidukrenského osvietneho centra u Svedneku. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa v Starej Ľubovni 33. ľubovňanskej jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatej kultúrnej program. Vece informácií o programe nájdete na facebookovým sajte mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Molodé Rusene zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého múzea v Košiciach. Vece informácie o festivali i programy festivalu nájdete na facebookovým sajti Molodé Ruseniu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Historyczny kalendár.
1: 8. septembra 1991 roku v Priašovi umer Petro Dziak. V 1946 roci skončil mešťanskú školu v Priašovi, tu študoval i na učiteľskej akadémii, pedagogičnej fakulte Slovackej univerzity, zrobil sobie trojročný kurz pro chormajstri v Bratislavi i doktorát.

Narodil sa v krajine Porubci v okrese Svednik v roce 1900. Učil v Borovi, v Habúri, v Oleci, bol okresným školským inšpektorom v Medžlabriciach a v povojnových rokoch tu bol predsedom ONV. Potom znova píšol učitý do Volici, kde v 1941 roci osnoval zemladilskú školu, podobno i v Nežní Polianci. Písal do vtodešných novinok, nakoli pod pseudonymom Pirohov, boli to Ruské slovo, Národná gazeta, Ruská zemľa, Ruský pravoslavný vysnik, Nové žitia i ďalšie. 17. septembra 1931 roku v Radvani nad Labircom narodil sa Ivan Miachkej. Bol to publicista, písal do rádia i novinok v Priašovi, do okresných, krajských i celodržavných novinok, stovk informácií i života ľudí na Labirštini. Robil v kooperatívi Jednota v Humením. V 50. rokách 20. storočia za tzv. Kulactvo slúžil v regimenti Čornych baroniu. To boli tzv. Nepriateli socializmu, ľudia, što chodili v teči za hranici republik, kulak, što mali vece zemeľ i nechodili ich dati do družstva, sviaščaneci, monach, vlastnejko firm, živnostneci, inteligencia i inče. 17. septembra 1921 roku na Podkarpatiu narodil sa Ivan Rosocha, bol to pedagóg, veterinár. Od 1930. roku jeho rodina žila v Blatných Remetách nedaleko Michalovec. Zakinčil gymnáziu v Užhorodí i vyššiu veterinárnu školu v Brni. Robil na Univerzite veterinárnej medicíny v Košiciach. Tu bol prodekanom, prorektorom, vedúčim katedr mikrobiológii, imunológii i zoohygiena. Profesorom stav v 1965. roci publikoval okolo 150 statej o dezinfekcii, deratizácii, napísal ponad 20 učebníkov i monografií, bol autorom 4 patentív. Bol organizátorom Slovackého hygieničného občestva a v rokách 1972 až 1982 bol i predsedom Medzinárodného hygieničného občestva. Ivan Rosocha bol predsedom veterinárnej sekcii Slovackej akadémie náuk v mer 25. oktobra 1993 roku v Košiciach. 30. septembra 1906 roku v Kromnežíži na Moraví narodil sa Jaromír Tomeček, bol to právnik, úriadnik i pesateľ. Po zakončení gymnázie v Kromnežíži študoval na fakulte práva Brnenskej univerzity. Štúdium neskinčil, ale prejal možnosť byť notáriom v systéme Čekoslovackej administratívy na Podkarpatskej Rusi. Keď skinčil právnický seminár v Bratislavi v 1929 roci, počal vykonovatý funkciu notária v Rakošení, Derceni, Lálovi, Volovim. V marci 1939 roku maďarské okupanta Podkarpatia v jedno z rodenov deportovali ho na teritóriu protektorátu Čech i Morávii. Jaromír Tomeček nezabol na Podkarpatia, pesavo prerodí Karpat o ľuďach, rusenských, pastriach, filozofách, napolonenách, listnekách i poľovnekách, tragičných prehodách i o zbojnekovi Ilkovi Lepejovi. Toho Lepeja znali i Rusene z našho kraju. Tomeček po česko vodal Stríbrnej Lepan, Čudna, medži dvoma vstrilami, Zemľa zasľubená, Marko, S nebom nad holovou na polonenách. Svý posledný nárez Tomeček napísal po navštívi Podkarpatia po 50. rokách. Nazval ho krajina po bitvi Spustošená zemľa. Jaromír Tomeček, mer 15. júla 1997 roku v Brni. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nebol rusenského pochodzenia, no pochodev iz rusenského kraju. Rusen jemu spasal život i vin pak nezabol na Ruseniju i Petremovavých. Jeho imia je Štefan Moldovan. Narodil sa Štefan Moldovan 27. decembra 1919 roku do žedivskoj rodiny v Svaľavi na Podkarpatskej Rusi. U 1939 roci, kolivže Podkarpatia bolo anektované Hortiovskom Maďarskom, zmaturoval na Mukačovský ruský gymnáziu.

gymnázii. Lenže na vysokú školu nehoden bol i ty, vďaka obmedzeniam pro židivské naselenia, ktor zaprovadil režim maďarského diktátora. Počal pracovať u fabrici v Mukáčovi. V roce 1943 bol obvenený i sabotáži, odsudili ho i prišiel sedieť do areštu v Šatoraja Ujhej na teritórii dnešného Maďarska, kde sedí v jedno i s juhoslavskými partizanami. V marci 1944 roku partizány organizovali povstania i Štefan Moldovan vďaka tomu dostal sa na slobodu. Do rodného kraju prešol v dňach, kvôli maďarská polícia pod dozorom nemeckých agentív organizovala deportácii Židiv. Rusenský seľan Ivan Paľok zbudoval na veršku na celom Kušnecia pro Štefana Moldovana i jeho brata z Kršu i tak spasev ich od gazových komnat lagru v Auschwitz, v ktorých merla celá ich rodina. Jeden z brativ Moldovanových išli v 1939 roci dostal sa čerez Polšu do Latvii. Odtel chotil vteči do Švecii, no po okupácii Latvii sovietským sojuzom bol areštovaný čerez agentív NKVD Ihmer v Gulagu. U 1944 roci sa Štefan Moldovan preholosil do peršoho Čechoslovackého armádneho korpusu generála Ľudvika Svoboda. Po demobilizácii absolvoval vysokoškolské štúdie na Karlovej univerzite v Praze, ktoré zakončil u 1950 roci. V roce 1951 v jednoj s bratom vtík do Austrii odtel odešol do bezpečnejšej Kanady. V Montreali prešol voňatkovým kariérnym postupom od robotníka po generálneho direktora v jednom podniku. Od 1968 roku bol generálnym direktorom kanadsko-americkej firmy, ktorá zanemala sa budovaním atomových elektráreň v rýznych državách sveta. Po odchode do penzii v 1987 roci osnoval sobie svoju vlastnú firmu. Štefan Moldovan nezabol na toho, kto mu uratoval žeťa, ani na ruseniu obše. Ivanovi Paľokovi rok zaháňal hroše. Po pádi komunističného režimu i po veneknutiu rusenského ruchu dlh roko pitremoval v Rusensku kultúrno-osvietňu dejatelnosť. Pitremoval v rusenské nedelné škole v rodni Svaľavi, tak sa mu pitremal vedania v jedno i s Štefanom Čepom ukrajinskoj verzii encyklopédii rusenskoj histórii i kultúre z pera profesora Pavla Roberta Magočia. U 1999 roci na jeho žádosť i s jeho finančnou podporou bola v kaplici Duchovnej akadémii Mukačovskoj grekokatolickej eparchii v Užhorodi odkrytá pamiatná tabla na česť Ivana Paľoka, ktorému spásal život. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusine FM.
2: Vaše rusinske radio.
1: Rusinske radio.
0: Pripomínka.
3: Koli pojavili sa rusenské politici? Bolo to až počas Peršoj Čechoslovackoj republiky, abo on ich môže by si dovatý už skoriše. Rusenský historik profesor Pavel Robert Magočí na toto daje odpoviď u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatských Ruseniv v stati pod názvou Karpatské Rusen v uhorskí politici. Istnuje obša predstava, že Karpatské Rusen nemali skúsenosti v politici i vládi až do počiatku Čechoslovackej vlády po Peršej svetovej vojni. Taký pohľad propagovali predovšetkom funkcionári i historik Čechoslováky, ktoré tvrdili a išli vse tvrdiať, že až tota krajina po roci 1919 prenesla Karpatským Rusenám možlivosť aktívnej účasti v politici i vládnu skúsenosť. Historičné zápise ale tvrdiať dašto inše. Naperek nereprezentatívnomu charakteru uhorského političného života pred Peršou svetovou vojnou boli Karpatské Rusené buď menované alebo volené do obe dvoch palát kráľovského uhorského parlamentu. Každej grekokatolickej episkop Mukačovskoj i Priašivskoj eparchii, počínajúci Andriom Bačinským od 1790 roku až do kinca Austro-Uhorskoj impérii v roci 1918, automatično zasidal u vršní palati parlamentu. Jednako i svítska osoba državnej uriadnek Jeno Sabov, sen Karpatorusenského sviaščaneka pro uhorskoj orientácii, bol u 1902 roci vomenovanej kráľom za doživotného člena vošňoj palate. Minimálno 21 karpatských ruseniev bolo zvolených do nežňoj palate v rokach 1848 až 1910 a nechto z nich nebol len pasívnym prechelnikom uhorskoj državnej politiky. Medži predstaviteľami nebol nechto inšej, jak národnej budeteľ karpatských ruseniev Aleksandr Duchnovič, ktorej kurtej čas v rokach 1847 až 1848 bol povierenom priašivskoj eparchii. O mnoho aktivnejšom i odkrytejšom v kritici uhorskej politiky odnosno národnostných menšin, ako žili v tí krajini, bol Adolf Dobrianskej, ktorý bol do parlamentu vobratej treraz v rokach 1848, 1861 i 1867. Okrem toho, že Karpatské Rusené boli deputátami v parlamenti, diali i u vládnych orgánach u svoji podkarpatskí odsúznení, či už jak uriadneci grovstva, župan, ich zastupnik, starostové míst, abo jak notári. Politične i hraždanské skúsenosti, ktoré zdobili členové parlamentu, državní uriadneci, sudcové, právneci i notári Karpatorusenského pochodzenia v Uhorsku pred Peršou svetovou vojnou sa predali takým osobnostiam, akým boli državný funkcionár Ores Sabov, uhorský minister povojnovej ruskej krajiny, predstaviteľ parlamentu Anton Beskyd, budúci gubernátor Čechoslovackej Podkarpatskej Rusy, právnik Mikloš Kutka, Kutka Falvy, či študent práva Josef Ileš Iľaševič, budúci aktivista viredentističným Rusy za uhorskú namahu o znovu zdobeťa Podkarpatskej Rusy. Naša história je iši vse povna neprobadaných mís. Iši vse je, što učiti sa. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.

Murian, čo s komu sú prčotáty? Bo akurátne na dobro správu od toho Uersa bajka. Začalo sa moje murjančené netrochanovského žitia. Hrodila sa bajka murjančusko i na mankam jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napisal, začajem sa podpisovati Petro Murjanka. Murjančusko. Murjanka s murjanočkom, doriškom, stežečkom, seret svojho švita dyhaňajúť žitia. Pomôž, sestričko, pomôž, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokíno, tichíčko budeme soj žity od červiu chrobakiu, rydný lís choronity. Dvíhaj sa, chysku, mírjaj inžiníriu, żeby sa neschozło, murjančusko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodívam až pitam tú sosnu. Za to srdce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočúvaj, sestričko, spočúvaj, bratčiku, lisa šum nese son, pora odpočinku. Chru, chru, dyka svinia, chru, chru, ide z rylom, čiu mordu, až po ucha šturila. Ratičame molotila, viklach z lisno tyrmosila, čiuom lisom, čiuom švítom obnosila. Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihlu. A tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.

To bolo v časi stanu vojenného. Mama s deťmi boli v Gladušovi. Ja za sanoka prichodil tak, koli milícia pozvolila, koli sa prepustku di stalo. Igor, tylko što začal chodíti, Demko ešte nechodil. No i keď mňa zriu, že idú do mňu, to Igor tak letil strašný po droži tam tej kamenistej i sa strašný bojal, že pošpotit chpade. Vertania. Už tylko projdených dorych, už nohy bolat, koli sa kuriat hor. A strimaj hit, a šat na zvlečení obderti jalici, už sama proša ani zašľaha put, už spit ťa nevtíče. Stan, nebože, pizri. Po vutoučení doroži na šapku bilši od kamenia s projatým klekaňom ňaňu žene gutobisen. Stan, posłuchaj. Zvlečený.

Poprajam vam všetkým, koci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jole na našim kulvatým svetšie jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

No i dúmam sobie, že teper Štefan Šteč nám zahrad zacupkať veselo. Dúmam, že i vy túto špívanku znáte, bo ste pevno tiži ľubitelami Štefana Šteča, takže tište sa veselo.

svetlo, svetlo. Láska sa snúbi s vetrom. Som aniel, som pokoj, som peklo. Láska sa snúbi s vetrom, svetlo.

Ja vás chcem strašne pozdraviť a vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.